0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Aí o Nimura vai 5 horas e 6 minutos. Ela tem a Rádio Moçambique, Missão da Província. O Niassa, na Riva Moçani, Halisi, Kumileke, Maputo, Sandulumona, Ebriguissim. E Marela, que na Latula, na Januário Eduardo, era Niwihere. E Halisi, outra Puleliwa, Munulumone, Makua, Sikumileke, no Rádio Moçambique, Lixinga.
2: Usheshilu wa malelewa tutene mundiwiri na maimara ila, karibu ihali. E provincia yoniesa atu opaha 45 mili aiditritu itanu, ankele ureka mahi orera maka ula ni oreheriwa. Mitipo mitanu sovaha mahi orera ni oreheriwa ihime ikina la impanta sohia na hiana sa mpanta ula wa elapuahum. Ni mitipo ia sinkela oheliwa iditritu sa omandimba, ongaoma, Omajuni, Omwembe ni Omavago, ni sinivarihiwa ni Kavihero na Jaika, mana ni Kuruno hile mlilo ni Iboma, ni Nkumela elapo ya Ojapaun. Muholi li amalu amiteko sote kateka e provinsi ya Yoniesa, Bernabe Shitunga, o Hima Wera, ni otikiwa hime ia ni otipiliwa mitipo ia sova hama hi orera. Sinkileka ovukula mikuha sinchene, wala suora kama, Seti wana tu ya sasa kupanya mahi orera. Chitunga, o tali hatuwira na nanova, sinina marihiwa miteko sohia na hiena, sore hiriwa, mitipo ni hime ikina, sinina nre, e distritu ya Omandimba, wira mholo maya, sivireke sivarihiwa kumapuro makinani, mana ya tosimpanya niya sinina nrene. Mwana no amiteko sao kumi, e distritu ya Omwembe, nino provinsi Onyesa, onon hera tukuruma mrima, mahoa njerere ya, Atuni ereta ya mirima ni mwavaluwa na mnyari mtanina mosa sopa kira samaka ula. Emare nela, edistritu ya Omwembe, yowa kela atu opira makira mtanina mosa ni ereta ela. Ni emare nela mwako wa mwaisana, ya kaliliwe atu opira makira mashashe na atu miloko mitanu ni ereta ya mirima ni mwavaluwa. Etu entonyera, wankerere ya wopira 33%. Muholeli, amwalu amiteko saukumi, Mutira ni waka vera tu hii wira e distritu ya Omwembe ya Gustu Luwave o hima wira. Omwera ya njeri ya ka atu ni ereta ya mirima ni mwavaluwa. Nto anivukua atu arini ereta ya mirima ni Maruselo antaka seria ni Pome. Mana ya vaminyari mitanina musasu wapajira samaka ula. Ya kelelingwe atu opira miloko mitanu ni mili ni maka wa maisana atu opira njira ni musa na atu ele. Agustu Luwave o hima wira. Etu entanyira ereta ya mirima ni mwavaluwa e distritu ele ori ohisamara la mapuro ni kalahu ni to vakina ohiuria mahi orerela uria. Tukwene ole ohima wira uwa sasa vukula mikailo sa mirima ni mwavaluwa e distritu ele mwana ole onnavariha miteko so wale liheratu mirerelo solipihera wisamarela ni osamarela mapuro ni kalahu. Ihali kina asi soma wa musa ni ntamu na huu amteko Fernando Damas.
3: O provincia Yoniasa o hala wa njeridwa mteko orahiruwa misewe ukumela mwayaka mweyo wa mahawo pachira vara mteko programe nitinwa Mozi Community. Enera kumihi msuruku wakua na 6 milioni de dollars. Ori wakua na 6.400 milioni de medikaj. Ori liwaka i provincia sotutuani wa elapahum. Ihali ila suli hiweni mtu kweni marano ngweha sa otekateko provinsi yuniasa John Ricotso. Ola ohime wera mwemara ila distritu soniasa sivariha mteko wotanla misewe sinera sireherwe mpua mai programa ila. E programa ila ihala ovarhiwaka ni mialano singweha otekateka ma distritu. Waholo opachira e programa ila ahala opahua mahosho. Otumihua itu singwela mwolimini, singhalela wana malima.
2: Asante ana Fernando Damas gonru hela ihali ia. Makuru ampira opira mloko matanina mosa. Ampikisano ampira onimuna nasitiana aiditiritu ishashesa e provincia ela. Ankelo pa kampanta, wampikisano oneriwa Lourdes Mutola onipachira esumana yomalo. Ni mkutano ula, unasasi wawira ekarike owo neliwa amavano oma na mpira. Ni opaya lopaka mpanta, na mpikisano mitokuwene sampida seilapahu mpaka e provinsi ya Yoniasa. Muholeli amiteko ia sa Lourdes Mutola nino provinsi Yoniasa, Casilda Fernando o hima wera o hiatuko olishinga mholuma ya matela ala ankila weraneya i distritu sa osanga o lagu ni oshimbunila. Casilda Fernando oniwa perra asitiana otene wala asimali uwer kalike uwi takansera vampikisano ula. Muniwirina iya tisari halin arna humaimara ila watutene usheshelo kwa malileo.

0: yaka ndi nye niyo kintuno na vile tuyo ulipana minyua
1: Maraka hii oe kalema hawa na ito kuhula ba
0: ayo tuwa walu nye awa na ve
1: hii Hanifa
0: miyo kwa su wala mahawa shene mwanayo hinka lakala were iwaka nuninua wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru kwa vilikana manihu na amala mwana hurenate mulu pale
1: masi Hanifa kumake rombe linye wala nye kumuntikele wawa hawa na ito kwa huu
0: Nyo yaka, ni mwosuwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino wakuta kutani mwanihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, kasiri shani yo.
0: Fanto, mwana aswa mpi herawe mieri mtana mwosa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamurwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Nindelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikwa ha, anemba hawe yole seye ya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Mahoza lo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo yaka ndone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye yaka mosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muruku warela maraka, warela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, niruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke ndentu mkaleke uyu waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Wosi bila shia manakusianti ni Erradio Mosambiki. Miteko sanyu samarota sino tukua bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu Erradio Mosambiki. Wera mankire mhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami. 87 89 12 7.

yuona ambepo alie e wala mujire magombeza la ujire magombeza palipangali ya kulie panlango ikuloto kwa kolaima.

0: Merejina kuringanya kwa ipa zunga kukusa kusia hii ya hii.
1: Ya ya ya ya.
0: Kuringanya kwa biri yeche nga kukusa kusia hii ya hii. Kusedula nga kukusa kusia hii ya hii. Sambaranga neka mwanichi atame mpaka ya kari kuminyu wangari chipaso. Ndowe ya mbwana.

0: Miafra. Najidi pa 9 horas y 6 minutos, chwali basi ni nkani sietu siam. Pachi burikesi, siyako chwa chalam kuchitebo chwa hili suetu kumaputu antena nasional. Kudumanyi siam ya chikuti paku siungu la chalamu cha Mozambique kwa ni basi mpaka ilambo. Yavuz, nasional e international. Tukinjire basi, chigao chawiri, chima sangari bachi hao, apa na panchini wa. Radio Msambike. Gadanda ulam, turi umpepe. Wengale kangana. Lute mechalo, lusigelalu. Anauri uganja, tuwa tumire. Karakara. Ngali oku tuwa tangania. Tuwa ichi karakara. Akuna kumangu etu. Kumusambike.
1: Kuti mwansi juwa ukule jeshi nene. Sano, na ikuposhe ele yose ya kutinanyashi viti nyo.
2: Ha? Ni yawe?
1: Sano mwansi juwa upa kwete miezi sana umu. Akumpa, ya kuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Ya kuri ya yine? Nusadi siri?
1: Elu. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Ni yine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele ni ya yukutindana?
1: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige kuti kwa hava kukukuti yako kukuya katema kukula mwana sejo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nikabili katatu, nambonga nikazi ya konga.
2: Ok. Achebi wangu, bara adileleyo. Nambone, kanimbelaga izi ene, nambona ya namate, bazi tutendijeleyo.
1: Yelo wangu wangu, bazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutipano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu. Jue juwa kulashi nene. Jue juwa lunguna. Jue juwa kudimbangana. Pelaga juwa chifuzi yuetu.
1: Mkuiona. Kutifuzi yungula wana wini.
2: Gawa. Ya kwa dingula chifuzi yuwa. Sano imba zile.
3: Pakutimana kwenu. Akulejo kudimbangana. Pakutani lagamiri nila naumo. Kulea kunjongaria. Mumpe ya kudia magulu. Mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Nitaeli ukitunja ule je.
4: Halima! Ule mesheba nandi mgrora umojangu.
3: Ana! Jigongo ishinga yurani ya kudila nyo.
4: Alima, pana ndaji na jakudilaga leo nyonyo.
3: Hey, na mtu ile jakutini jakweterana.
4: Ngawa, ajonjile nnobe.
3: Ana, ile kudila katemani ndawi. Kanua ulwele. Muna shanaji gale. Bari mwana shijo kuralala. Nyalale. Muno laju. Najingo beja kuralala.
4: Amialele
3: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
4: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo
3: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni ikurashi kwa kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
4: Nambu unengu etema rengo geji njiga Atenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: rano mumpwesele bari mwana gwenuju ni munore shinonyelo ni shikulupi
4: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu pa ukudilaga unengu danda ulaganobe nishena mkumba tile
3: Kuro la yatite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndite kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo ukwala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Walinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwe yo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzangalala gwena chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Daí para 10 horas e 34 minutos, Tuariba Sim, nem a Tinjeto Awaide Sim, Maputo, Tuariba Sim, Cobrecia, Nganha de Kulungam, Juarim Kulungulila, presidente do Antilambom, Daniel Chap, Diringanham, Yokusos de Lamatalam, Gokusosa, Quesi Chitukuko, Agurokmangueto, Kumusam. Bakwani kabam twiche baseninga setu siebachia ho siewuche walerijino kumanyisa na basi yachikutipa kusiungura kinambo cha Mozambique kwa le basi mpaka irambo yakusa national international awoni wireless wamba mandem radio Mozambique nangoro jema wireless akono kumangu ito kumsambika pakuwa nikabasi tuiche ningani sietu siya pachi yao siya uche wala lijono tuli umpepe nga danda ula au ni wairisi radi msambika
2: wangu wangu njimushe mbutaka na nzalishi ndu ya ukoto
3: njila kutinkuzaka kwe sitaroni ya wandu watu andikene nao
2: niyele kuya wanyaweleo
3: anifa
2: wana imanye kutimwana shijua ujua angalu wala suone ya kukulashi nene antamusi ya kwete miezi gina ndibu ya kulikangana nijuetu
3: nambu anifa manitulangata kutine siya kwa ronde la wandu watu andikene nao
2: nengani imajua unami nambu na ikuboshi ili ya kutenda wanganyao kuti mwanzi juu akule jeshi nene sano na yuko kwa shele hiyo ya kutu nanyashi mitri nyo
3: ha? Ni yawe
2: sano mwanzi juu akupa kwete miyeri zana umu akumpa ya kulia mitu undu jine na mwanga kune kazi ya konga
3: ya kulia yine? Msaadi shiri
2: yelo atandite kumpa magonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine ya tukwete pa mozibano
3: basi yele ni ya yukutindana
2: ngawa bazi so inabike na bizi hava kwe kuli yako kuku ya katema kukula mwana shijo akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga
3: ok achebi wangu wala adilele na mbone kanimbila gaizi yene na mbuna ya namati basi tutendijele yu
2: yelo wangu wangu kazi tukwete mgunda nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo ine ya ngani tukolayo tukachenga ninashijitu pa musibano
3: kuganisi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe likudimbanga na pela gajwa chifuzi yuetu.
2: Mkuyona, kutikudimbula kwa na wili.
3: Gawa, ya kwa dimbula chifuzi yu wapa, sano ima zile.
4: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindrana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
5: Shinia yura ni akudila nyo.
6: Alima, pana ndai jina ya akudila gaweleo nyonyo.
5: Hei, na mtu hile jakutini ja kweterana.
6: Ngawa, ajonjile nove.
5: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, miala lengu.

0: Laju. Naji mbo beja kura lala.
1: Ami alele.
0: Mkulo laana. Ayura ni bari ya kura haga mwejo. Ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
1: Halima, unatuangadi ilaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
1: Nambo unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arashiri laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli ya tito kulewa kudila bana alurige shinonyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano mpwesele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, nishikulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu udila kwetu. Shinonyelo shangu. Pa ukudilaga, unengu danda ulagan nobe. Nisha ina mkuomba tili.
0: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwe yo kuti mwana gwenu jo, ave yo kutangalala yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
3: Ndajiriba desora si 40 minutu, chachalongwa chijetu, kwenu tama ningani sietu seba chiyao, sietu wakuna kumangu yetu, kuprovinsi ya jenias. Karibuni, pokupika nila kwa mwane.
2: Dai janga ni sietu. Ngani siakulekanga na lekanga na.

makolo umayiyamika osati makolo okhala yoyatambwitcha iyiyayi. Ongole ndawula makolo dada achimwene kulesweka kwanu kwambikana kalekale. Ndikuyimba kwa nyamatagulu la banda ulongo kuchokera muno nthawuni ya Lishinga kuti mama. Mzimu wa soja kuimba kwa malimolosi ya Zebanda. 15 horas ndi 12 minutes.

Kwa Tony Maga, amigo, Mwenji, ifunika ujikala nyungu zonche, kuyembila pa ntendele, pa mafuto, wati Mwenji uchingoni kakuti yona kuti ya wali bwino, kapena ya wali pabwino, nde ya Mwenji kumato konona. Kona kuti ya, chifa na kumanika, Mwenji chitele, mweni usatu Mwenji. Funika ubwenji wene wene umakala utandizana. Una kuti mwenji langa changkumana. Ifunika untamangila. Mwenji langa changkumana chakuti untamangila. Wazati ubwenji umakonona. Nde ungona kuti abwenji lanu chakumana chakwa kumana. Basi kuyamba kwa tiala tiala. Kuyamba kwa zemba zemba. Iyai umene usati ubwenji. Kuimba kwa Tony Maga amigo kizara shindi vince minutu shitampoti kalosa bwele ndi kuimba kwa Tony Maga tidali kumbuyoko ndi ya Thomas Shibade amati mpaka liti madake pikana siku lakuti ilo ngoma kulubevisha njao jawa pikana mmanda ifu ni umakala okamba uzene uzati umakala onamiza iyai politika namiza ndeti mapatapo shiani. Frazano geira akiredita. Funika umalotela vintu. Vauzeni. Vintu fabuino. Usa tumalotela kuti usiku matekosa goni. Ungo mati kuti ya. Anawaje. Funika. Ndaka ulichi.

0: ni on vela cha kulandali ku chukapan paradi Mosambik ni asa ino di nyengwe ku bachlali kali sanjinya ja kulimba di kwelinga kwa ni pintu ka tawa kisana ya bingkani zimfani kae mitria game antu amboma la maua ali kupempa kuna kuti akuna kazi kicha tauko lolesa kapena kuti kulekeza osapilika mpata ka ugira nchito mboma kukana pamoji pa zisanko za jiko ndipo nchunchumicho za munisipiu pomwepo ndithu ngati njira imodzi imeneyo ingatengere makhalidwe a bata ndi mtendere kuno ku Mosambiki ndiponcho kulika pamenepa akuonjeza kuna kuti ndikofunika akunaika malamulo okwima ochepetsa mchitidwa kufala mipingo azipembezo amene sakuthambiza kanthu kalikonche pa nkhani za bata ndi mtendere. Nkhani zina zikulangiza kuti anthu opitirirako pa oitumili pano pa mtinda woichinga ayamba lero kutumira maajabwino akuma a mapayipi pambuyo pokhazikitsa zintchito zomanga ma injena ang'onoang'ono anayi ogawira maaji amenewa akuma ndipo nkhani zina zikulangiza kuti mpaka pamene pano mchigawo chimene chino cheniyasa kupitirancho pano pa mtinda uno woichinga pali chiopsezo cha anthu amijingapo a mtinda umene uno woichinga kukhala ndithu kutapira matenda chifukwa cha kupuma mpweya wa uchi oyipa umene uli nkuchokera ku fakitala ya simento. Imeneyi omvera ni mitu ya nkhani zomwe takutengerani imvani izi ndi zinjake posakhalepa. Anthu amidzi osiyana kuchokerapo kumene kuno kuichinga ndi kuti ali pa chiopsezo chakutapira matenda chifukwa chakupumira uchi umene ndithu ndiwoyipa uli nkuchoka ku fakitala ya simento mu mzinda umene uno wa Lishinga ndipo nchomecho zikulangiza kuna kuti ngozi imeneyi ingathe kuchitikako ku midzi ya Mtoto ndi kumitava kumene uko kila siku anthu akuvutika ndi uchi wa kuda kwambiri ndi kenaka umenewu ndiwo oyipa kupumira izi kuchokera ku fakitala ya simento mkati mwake ndithu ku midzi imeneyi ya Kweshen Toto ndi ku Mitava pakuoneka kuna kuti akuluakulu amene amalongosola nkhani zakayendetsedwe kamatauko aboma prokuradoria muno mchigawo cheniyasa atengerako nkhani iyi ndithu ku koti komweko akufuna kupeza njira zakuchochera pa chiopsezo cha wanthu kuvutika ni matenda osiyana kamba ka mchitidwe umenewu. Lucas Kirimu mmodzi mwa akuluakulu aku ofisi yona za matauko aboma kuno kuniyasa prokuradoria mchigawo chimene chino ndikuti wakamba kuti mpaka pamene pano mchigawo chino chaniyasa akhoza kuchakulako milandu yomweyo ndiyokhuzana ndi mchitidwe umenewu oyika pa chiopsezo nkhani za chilengedwe ndi imeneyi yokhuzanako ndi uchi wakufakitala umene uli nkutengera anthu kuyika pa chiopsezo cha zaumoyo. Ndizoonadi kuti muchi umene uli nkutuluka pa fakitala imene ya simento ndiwoyipa kwambiri ndi pachifukwa achi tatenga kukhazikitsapo lamulo limeneilo ndithu liyimike nkhani imeneyi ndikuyikapo ndithu chenjezo lakuti ndithu pakhalepo kuteteseka kwa wanthu kumbali yona kuti kampani ili pachogolo pa fakitala ya simentiyo ichitipo kanthu mkati mwakuchepetsa chiopsezo chimenechi cha wanthu kupeza matenda osiyana. Ndipo kulingana ndi bungwe lalikulu loonako za umoyo pa dziko lapantchi Organização Mundial da Saúde kapena kuti OMS limeneli limalangiza kuna kuti mpweya wa uchi ochokerako ku mafakitala ungathe kuyambitsa matenda amenewo ndithu ngati otsokomola ndi ena amene amakhuza mapapu kenaka mpaka ukafika mmagazi omwewo ndithu angathe kuchitika kwa wanthu amene amakhala pafupi ndi mafakitalawo ngati ntcho ena amphumu ndi ena okhuzanako ndithu ndi nkhani zakupitira ndithu kumpweya oyipa. Wanthu opitirako pa oitumire amenewa kuchokera pano pa mtsinda woichinga akutumira maaji abwino akumwa am'mapayipi kuchoka siku lalero ndipo izi zachitikapo mkati ndithu mwakupereka ma injeni okwanira nako anayi ang'onoang'ono amenewa ogawira maaji am'mapayipi kumene kwachitika siku lalero nchumwecho zikoneka kuti ma injeni amenewa amangidwa kumijia Gera, Mideirush ndi kenaka Josina Machel mwina kuti shanganani mpaka kunyasa kumweko vuto loswa maji ndi lalikulu kwambiri mijimene ikamba kakuchepekera zitime kapena kuti mapaipi ogera maji ndenchimwecho pandime iyo yamba paonekapo kuti amanga malo amene aika mipope yotungirapo wanthu mwaulere ndi kenaka mchigolomo akunavulomeza kuna kuti munthu umeneyo angakhale ndi khumbo lochitako ngati pangano ndi kuguzira majiwa kumpanda akudamulola nkuchoka pamene pazikoneka kuti ma injeni amenewa amangidwawa ogwera maji amapaipi ali ndi matangi amenewo ndithu ndi otheka kusungirako maji okwanirana pa 20,000 liters ndipo akuyembekeza kuona kuti kugwira kwabwino kwa ntchito kwa ma injeniwa kungathekele ngati ndithu mukuwapatcha wanthu wamba amene ali patsogolo poyendetsa ma injeniwo ndipo mzika kapena kuti anthu apano pa mzinda wa Ichinga akamba kuti kumanga kwa ma injeni amenewa ndi chinthu chimenecho chabwera kunathandiza kuchepetsa kwa usiwa ndi mavuto osiyana anali nkukumana nawo ndipo nchomwecho nkuchepetsancho chiopsezo cha kutenga matenda chifukwa chakusowa kwa madzi abwino otumira.
1: Katarina Roberto Liuta, chitukuko chathu muno Mosambiki mbayiro ino yakusiya kwa chegela kusanjala ndekuti ikukula zinthu zambiri zimene akutipangira zikuyendekera patsogolo.
2: Chono mukaona mbuyo mumene mati popeza madzi ndi lero lino chiyani mungawerengepo moyo wa mbuyo ndi walero?
1: Tidali ndi mavuta ambiri chifukwa fe madzi timapita ukatengera kumbuja ndi kuvima gombe kumene kuli kuti iwe ngati miyendo yako sili bwino timagwa pena timasoma basiya pofika kukhomo pena mwendo uli kupweteka ndiye timakhala choncho.
2: Chono mbuyomo pamene mana kuti tinkupita kukatunga madzi kuti mpaka nkhoze madzi kuja ndi kubwera nayo pakhomo matenga masaa angati?
1: Timatenga khaya tikapita ndi singu pena timabwera ndi sete ngati iwewo ukalawira kwabwinobwino timabwera ndi sete koma ukachedwa ndekuti kuja timakapeza bishancho pokatungira madzi pajapa timapeza anthu ambiri ndipena mabwera ndi nove ukafika kukhomo nthawi yetho kutha.
2: Ndi kuoneka kuti ngati majiya akhoza kupereka ufulu kwa wanthu akuno kochegera wa umoyo wetu
1: kwambirimbiri chifukwa wana wathu amalepera kuti akutikoza kwachepera chovala chifukwa madzi amatisowa kupunda ndamuidzi anthu ako ayakuno yofuwira zovala zazimangokhala zofuwira ndiye timalepera kuti tikoza kuti tichape vovala pa wana ndi nthawi ino pakali pano tili ndi ulemerero mene madzi ayenderamo.
2: Ndi maoneka kuti yaya ndi ma injeni amene amangidwa yofunika kusamala mushita bwanji kuti ma injeni wakhale osamalalika ndi kutumira pa veka vambiri mudzi uno wagera
1: ndakuti ife pano tifunika kuti tike mashefe amene ayanganira mudzi uno kuti ajikhala pafupi pafupi ndi mipopeyo kuti angafike wena achiwembe umene amakhala ndi chiwembe ndikuti onangira madziya jaya
2: pamenepa mwayamba kumwa kale madziwa
1: iyayi tiyembekezera kuti abwere atichakulire
2: ndi kunena kuti lero mukuyembekeza kuyamba kupata madzi
1: lero tiyembekeza kupata madzi
2: uthenga wina kwa azimayi anjanu
1: inauthenga ndipereka kwa azimayi azanga kuti tisamalire wana wathu kuti asamafika pampope pamango popotola kuti chichikhala chimpopecho chochina nthawi chawanangika ndikupereka uthenga kwa abale wonse ndi achizanga wonse kuti akafika pamalopo wana asamasiya okhaokha okatunga madzi aya koma azibwera ndi akuluakulu dalazipenya kuti chani achitawa nawo
0: pamene ndithu mtsogoleri wa munisipio yaichinga kapena kuti a president Luigi Jumu akamba kuti pofuna kukwaniritsa kumanga kwa mainjeni amenewa anayi atumirako na thumba la makobiri lokwanirana pa 19 milioni za miticash zomwezo zapelekedwa ndi mabungwe othandiza zintchito za chitukuko ku munisipio a Luigi Jumu akuchimikiza kuna kuti ali nkugwira mphamvu zakuti akwaniritse kugawira madzi abwino kwa wanthu pano pa mzinda waichinga komantcho pomwepo akuzindikira kuna kuti wanthu opitirako pa theka amene apezeka mu mzinda uno waichinga akusowa madzi abwino akumwa ndi pachifukwachi sayima kapena kupuma ngati ndithu anthu onse osakhale ndi madzi abwino akumwa.
3: Estávamos com uma taxa de cobertura de cerca de
4: 40%. Zona kuti kuchoka pamene pano nkuyamba ndithu kugwira kwa ntchito ma injini amene watachakulira siku la lero chilingiro chimene ndithu ncha wanthu anali kutumira maji akumwa mbuyomu ndi cha 45% mugulu la wanthu amene apezeka pano pa mzindo ichinga ndipo kuchoka chopano kupita mchogolo pakuonjezeka ndithu chilingiro cha 48% amene akali kutumira maji abwino akuma. Koma tikuzindikira kuna kuti vuto la kusoma maji abwino akuma pano pa mzinda wachinga likalipo ndipo chifukwa chimenechi tikuna kuti sitipuma kugwira zinchito zimene zogwira maji abwino akuma kwa anthu ngati sipakwanira anthu onche kupeza maji akuma.
3: Ainda temos outras comunidades que precisam de água.
4: Mchogoleli wanzi ndo mene unawaichinga wakamba kuna kuti pofuna kugwema na ndivuto la kusoma maji abwino pano pa mzinda wachinga ndikofunika ako kumanga injini yoguza maji ampaipi kuchokera kunyanja Nyasa izi kudera la kwa Mponda umene ndithu muji upezeka pa mtunda wa kukwanira nako ndithu pa 60 km. Mukupitiliza kufa nkhani za mtunyanja kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Nyasa. Anthu amipingo azipembezo ndi kenaka amabungwe wamba kuchokera ku mboma la mauwa mchigawo chimenechimenecho cha Nyasa akupempha kung'anamula kwa malamulo a mtundu wa Mosambiki kapena kuti Constitution da Republika omweyo ndithu angathe kuthandiza kubweletsa malamulo achopano amene ndithu angachepetse michitidwe osiyana ngati ndithu mchomwecho kukhaziki chako njira zimenezo zingatengere chisamaliro cha ufulu ojilamulira kena akabata ndi mtendere kuno ku Mosambiki. Kwa icho iwo akulangiza kuna ndikofunika kuika malamulo okhwima amene angachepetse kufala kwa mipingo azipembezo pamene sakuthandiza kanthu kena kalikonje mkhani ya kutengera makhalidwe antendere kwa wanthu ndiponcho kuchoka pamenepa iwo akupempha kukhazikicha matauko amene ndithu ndi azachisankho ochelekeza anthu amene agwira ntchito mboma kuchitira mbali ngati ndithu amene ajama chogoza mwambo umene wa zisankho malo movotera. Iwo akamba kuti zimenezi zingathe kuthandiza kukhaziki chako bata ndi mtendere pakati pa anthu mdziko lino la Mosambiki ndi kuchipetsa mikangano. Kwa icho abungwe limene ndithu lili nkusamala nkhani zimenezi za kuendetsa kwa zokambirana zokhuziranapo ndithu ndi kukhazikicha zinjira za malamulo achopano amene angathandize kukhala ndithu mfano ndi chigwirizano pakati pa anthu a dziko lino la Mosambiki akamba kuti pa nthawi imene ino iwowa ndikofunikira kuna kuti agwirize ntchito zimenezo zingathandize kuna kuti wanthu maganizo amene ali nkupereka akhale ndithu omveka ndi kenaka okhalapo kuchitira mbali matauko.
5: Nas eleições há problemas sérios. Então, nós queríamos...
4: Ife ikoneka kuti chaka ndi chaka tikugwebana ndi mavuto amene aja kuzisankho ndi kwa icho tikufuna kuti matauko a mchogolomu akunachelekeza kapena kuti kuikira malire mpika anthu amene akugwira ntchito mboma osachitilepo mbali mkhani ya malo movotera zisankho ndi kwa icho tikufuna kuti pamenepa naponcho tinakaona mbali ina kuna kuti amene amalengeza muti ndithu kujambizira kuna kuti awina zisankho pasana bukichidwe mayankho omaliza amenewa akunapa cha ndithu chilango cha kwalanga pa nthawi yomwe ali nkukamba mawu ngati amenewa
5: o processo.
4: Ndipo pa nthawi anali nkuchitira mbali pa msonkhano umene wakufa maganizo a wanthu kuzofunika ndithu kung'anamula kwa malamulo oyendetsa dziko limene lino la Mosambiki abwana mkubwa amboma la mauwa a Omari Suleimana amenewa akambako zakuti ndikofunikira kuna kuti anthu apeleke maganizo awo mumasuka.
5: Que a nossa população continue com a calma necessária.
4: Ndikupempha kuti anthu onse mukhale osimana mitima ndikupereka maganizo anu amene ndithu angathandize kumanga umoja ndiponcho mgwirizano pakati pa dziko la Mosambiki ndiponcho inu amene akabungwe muli pachogolo pa kuva maganizo a wanthu mutenge maganizo amene wa mupande kuonjeza kapena kupatula zomwe wanthu akunena.
5: Daquilo que vão ser os consensos.
4: Mbao abwana mkubwa amboma la mauwa amenewa Omar Suleimani kukambirirapo kuti ndikofunikira anthu apeleke maganizo awo munjira yomasuka dala kuti pasaoneka zipinjo munkani zimenezi za kukazikicha matauko a chopano njiko limene lino la Mosambiki amene angathandizile kukazikicha kwa bata ndi mtendele. Muchigao chimene chino chenye asas linkati zinchito za kulambulila ako ndi kulongosola misteo pa mitunda osiana imene yakhala nkupuyasuka munthawi ya jinja. Nde akuembekeza kuna kuti mitunda imene yosiana ya miseo ingati kusamalalidwa dala kuti kulumikizana kwa wanthu ndi katundu kuchokera ku miji osiana ndi kuyendelana kupita ku miji ina pakuenda miseo imene kukhaleko kotetezeka. Ntchito zimenezo ndithu zilinkugwiridwa kulingana ndithu ndi wankulu wa ofisi osamalako nkhani za katundu wa boma muno muchigawo chenyasa Bernabe Chitunga ndikuti mpaka pano akuyembekeza kuti kuyenda kwa wanthu mmisewu imeneyi kungati ndithu kwa chisamaliro ndi kulemekeza malangizo apa mseu dala kuti nchomwecho achepecheko zingozi chamaka ku misewu imeneyo ili yowanangika kwambiri munthawi imene ino. Kumbali ina mkulu yu wakamba kuti mwantu alindi udindo osamala vikwangwa ni vimene hivyo vili nkukambilila za maendedwe amene ndithu ndi oyenelera pa mseo ndipo osaononga kapena ndithu kupwasula vikwangwa ni vimene vipopeza kuti vimatithandiza nkhani ya kuchiteteza mungozi. Timaliza nkhani izi pakubwelecha ni nkhani pamenepa ya zamasowero. Mboma la Nipepe ndekuti ali okonjekera kuchitana umbali pa mpikisano wa masowero amene aja amachezero ankhani za mpira wa mwendo izi pambuyo pa kuimikirako dzakaziwiri mbulomu osatengere mbali pa masowero amenewa. Ndipo mchomwicho kuchokela kumboma limeneli la Mauwa ndekuti magulu a masowero a mpira ukona napo 10 kudza awiri ndomwewo ali nkuchitira mbali mumpikisano amenewo wa macheza mbumalo. Ndipo ngulu limeneli la masowero akuoneka kuti magulu asano kuja atatu oito ali nkuchoka palikulu la boma la Nipepe pamene ndithu gulu limodzi likuchokela kumudzi wa Mwishe lina likuchokela kumudzi kwa Karira pamene ndithu magulu ena awili omaliza akuchoka kulikulu la boma la Lingono limene ndithu palikulu la boma limeneli la Nipepe. Mpaka pamene pano zikuoneka kuti mpikisano umenewu wa masowero amacheza uli ndithu nkuchogolera kapena kuti lili nkuchogolera gulu lotanidwa OJM lomwero lili nkuphezeka ndi mapointi okwana na 10 kuja 6 16 nkubwera ndithu Dinamo dos Continuadores imene lili ndi 15 pontos nkuchatiza ndithu pamenepo 10 pontos gulu lina lotanidwa kuti Sporting ya kumudzi wa Nipepe ndi imene iphezeka malo achitatu. Mpikisano umenewu uli ndithu nkutengera kuona kuti akhalepo nkutimbana magulu onchewa mwina ndi mnjake ndipo izi mpaka pano akuyenderako pa ndime ya chisita sexta jornada yomweyo ndithu itengere kuona kuti anajuwike amene anakhale nkuchogolera ndi wachiwiri wapa ochogolera. Izi apelekera umboni ndi Rodriguez Fonseca mene ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu onako za masowero amenewa amacheza ku Nipepe. Okundwa omvera ndikuti pamene pano ndi pa mtsiriziro pa zinkhani za mchinyanja zomwezi utakupachilani kuchoka kuna ku Radio Mosambiki Nyasa. Kulemba ndi kuwerenga kwene Pintu Katawa pamakina Del Sofi Daniel Zikomo.

0: mwayi kwa anthu onse wochita zamalonda. Dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale m'magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma, kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse, komanso kukhala ndi mwayi wofanana. Mukafuna kudziwa zambiri, mfufuzani ofesi yoyang'anira zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno. Eni mabizinesi wogulitsa katundu wosiyana-siyana, musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. Chinaunyinji cha anthu chimamvera wairesi imeneyi kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso kusangalatsa.
1: Okondedwa mvera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pa ngozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupsa kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka ncho pamenepa amasamala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira

0: ndifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai, funa ukapita kuti pari zvokhani yatu yaanebato nonepe.
0: Iri yamwewo.
1: Hanifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'ono mwene.
1: Hanifa. Nampo sindagulisane kuti tisiye kwazondaneba.
0: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri wa maboja. Ndani nditofinyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri yaneba.
1: Ayi, ndeiti.
0: Chapano yapo mwana wawo wakwanitsa miyezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
1: Vakudya vina? Takambilila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, amakonda kumpacha chakudya china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawiri pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulikana kumachu kwake.
0: Yaya munanga, ninda afera anemba, nakamba kuti nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Achafu angala nikampira nkanimini. Nampo ine, ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijita vimuivu.
0: Etu amunanga, tine na omunda, ndi chikutu, ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Kosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Mwaganisebu ino mkazanga. Nchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Wanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Mkenga wa Chisoni aku nyumba yao Estanislau Eurico Mateus Magagula achana wao David Magagula Frank Magagula Ivan Magagula Melania Magagula acha longo wao acha kuluao Joana Augusto Paulino Augusto Lucília Augusto Belinha Augusto Lúcio Augusto Angelina Augusto akujui chandi kudandaula zenyifa ya okonedwao Selina Augusto nyifa ya shitika julo pachipatala chachikulu cha muno Ntoni alishinga pomwe povutika ndi matenda maziko siye shitike mawa tawi ya 9 horas manda ya kunzinje kapeneti mawa tawi ya 13 horas manda ya kunzinje achuisha kuti pa 8 horas wanthu akadasonkhana pa nyumba ya malemuwa pamuji wa Chiwaula panseo kupita ku polisi ku segunda squadra ya kwa Chiwaula 9 horas wanthu akadayemuka ulendo ku nyumba ya Chisoni 10 horas ubwelerancho ku nyumba ya malemuwa 11 horas pakadakhala nkushirika misa ndi mwambo openya nkhope upo momentu antendele mzimu kwa mai Selina Augusto.

ngatampeteke ngatampeteke kusozi bere kulintenda kwa ntoko ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona.

0: 17 horas de 55 minutos, wimba kwa Ramadan, King Sweet, amati sopo. Usiku ya 18 horas, kaniza tuza nchipotikizu. Shola kulikulu la wailesi kumapoto.
1: Okundedwa mfera. Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitila pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchu pamenepa ama samala za ngozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu aka kwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz. Komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: Munanga. Mm. Munanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti panzo kani atu yani bato mene.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpuyo sinda kulisani kulitisi ya kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa necha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili la bunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumanchu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uholimba. Uwanjelu duoku labu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Ofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

18:28, kuimba kwa Gibson Musenze amatisinembo chaka mavuto pika na kumatilo kwa kulisha kwathu kwa nchinyanja nyimbo zokha.

Wimba kwa Jilde Shalamanda akuti line mwana wa njelu mwana wa ulemu. Pemwe mafunikile funika oma yelu za wana na poncho wanawe funika achikala ovela. Zoito na 45 minutu jiai. Tukutumangila kumatelo kwa kulisha kwatu kwa nchinyanja ujilo unu wa Jumatano.

0: Miasa.
1: RM 18:50 ndikuimba kwa Gisela Silva. Tafika kumathero kwa kulucha kwathu kwa Nchinyanja ujilo uno wa Jumatano. Mundandine Constancia Jabu pa microphone, Gervais Robson apezeka pancheni. Tingoti uvechala kwabwino vochatila njathu mwina wali kwachiwaula. Chinyanja pikana mawa ujulo tapita.

0: Yesu ile patrimu na radi Mosambiki ulilo enamararu mheko ya traya matamararu mweru wa juli mwako wala jimi vinsesh katika kando kumahira laka na huna mwikuma ilo sa ihapari laka nroma ile kate wara muloko suhiyu lukumare hapa ntren sunao watu mwikuma sipu wa hufrika sipu wa kupikatere wonsu wara mtuwa praka mloko mraru yu hiyu mroku mahira laka shikabati ihapari sosa insa ni huko wanolilo vanroma laka nla uhiyu iria lukati honte mshudu nrahu wala mwikura sa radio patrimu wene kumelo wa mpulano Onyasa musino kabu telekadu, wehula wa enamara rira buwanoiti, inhalisa uwililiwa, inhalisa makuvani. Onwere kalusa teknika de Juan Rassau, mekilava getani wa samja ukushtu. Mkama musini hiyanu patani mniwere na uhisindu kwe olola, muromu tukoni hata mori owani, kena kuwantani pala marampani, atikakaya rungwaya, waita mikuhasaya.
1: Papsi! Mas a ver, né?

mwakele limakumaso aradi msambiki muhina mwalaka murati na osuwele ikalilo sawe sorate la masipo esimanele ni mulatu nlepo utulitus putuli ito atuwa nchene amusuwele tepi na mchene ala pachende kalai uwele nila miteku ya sarate ya wampulava tiyo ni tunahuwele nivane la ne veore mosa ni suwele ka samiteko sawe ni nondwa hundu na osuwele uwele putuli ito konatelesha miteko se yei ya so we pantutiva ni mwitanilea huwini suwele ya kalawero rohia o kalawera tuanchene nondwa hunno miteko ya hia mwamahi kumanina anovana himuli karila Mr. Momadi tuula mwipa kuturu lavulana wera lavule mpanta wawipa uhima wera wakala mpanta wawipa nare masisa kalami teko sikina kwene sinivarawe solufiati potu lavulana nto nitunahum kuha kalawera putu litu uhia miteko ya mahawatini hata miteko sikina aku varerebe programa ele kareliwe ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani masivani pachere uiwa nsipo.

0: fotuletu nsipona na iwa hova tinawinyu nsipona nyu nimosa mwirenle anyu mpanta muhina wakati maharere anyu osuwanyea no suiliwa vanchene wa province wa Ampula Rad Msambiki ohola tulani ihali sana
1: Miki nira kino koseria hime watu iruwa kawira ya narukosi no woma no kiti kinaka niliwa variari owo hime kumi vaila kini kunela mkumi yote pesha nkinona niki nira kina shukuru na puya akivarlela mpako pio lelo va vanlavu laka niveke kai anchene ani hime sinhimiaya masi ariki omo totesiwa woto toshiwe shene anleli waitu soi kalaseyo iriwe wakula mtu ompavela ekekai ovensha oko ha oni mwiro mulwanya masimiyo lelo kino himya eri ekekai
0: masi opa chareke mpavela solo wera putulitu muyariwe owini
1: miki nyariwa epoma ela ya Mpula vava wakala mwitwene mutete wa wanampeheria wanampeheria ikala iwirwa o veterinaria amilkariole kabarale kinjariwaka ka familia kololo
0: kololo yola atonko ukala
1: veke kai ni kinjariwa Mpula yola kininuwela Mpula yola masimwa ha washihimaka ankitaramiyo anjariwa koponseria atwanira kina kinjariwa muhikati akina kinjariwa kahiwowe woi masimiki nira nari Mika mwakuwa mwanene kinjari wa mwako wa Mpula pahi. Mika mirasi mwanene wani wa Mpula.
0: Masinyo wakala masipo makina haku mwipanyu wapachirani we mwiranyu mwawana kunke. Wana kunke we mrosu wa lau mwari mweta mwenta samarote lau.
1: Nto.
0: Epatu anyu wo?
1: Epatu. Ya na kololo ala. O senturo. Etempu ele kotu ele nariva senturo vavale. Nto narowa. Nikelela kumpaku pia wana kunke wapa sili uo. Wena kunkene le nirio hiru.
0: Masikamiyariwa wana kunke?
1: Nari, kinjariwa vapoma vava. Anaya rama ai miyo. Tanjariwa wana kunke.
0: Ayo, nyo, unuwela munuwele vava?
1: Kinjariwa, veterinaria yela, kinanuwela yela. Mmo kinoro wosuwela vakumboli iliwa vawira musi inyo arriva. Arriva patungweva. Simurwene wira murolo nrapa anyulo patungweva.
0: Basi mpachendre mteko wipole ukatule maavara ni maasomo shkola mwentasa.
1: Kihina tupachira wipa. Akisivelo manampira. Kinu upuwela kisomaka shkola yoko kamo. Kala ile ni mwira karafunono na amulia kijiwa kishima iwi iliwa karafunono. Fupa. Isomaka iwe. Kama na pola, ekipa iru wa felesha branka, mukata akari pola. Masukuma ni hikuwa papa ya lavunja iraka, okala kala kutikalo roma na pola, mtuna wana kowarea, ni varowe laka kono warea, tomu hiyoma na mpirole.
0: Iru wa wera mtuna wana kowarea, harima hawasheni?
1: Kinsu, wela vale vario hiwa na nea, kinaona kakamu hiwa na nea.
0: Nyuka maiwa na neo wani?
1: Ushkola nkinte nkiwa na nea, wani nkiwa na nea, kari mini mpirole pae. Nta vava la tutinda nari varisiso vanrowela ya luma na mpirola ewira neleketu
0: nyumari anashkola lushkola o warala leho hatu shkola wiyo mahapavelo kela msala
1: ekekai okatene yoka nirowa iwe kihalavatetu kimanaka mpira na uteria kwaka ya madwa mwari wame kina vikileka ternu kina kupiari nupiwa nino kiwa kilempeva
0: Na si ukatu ilevale mashkola ni memimo kahiye enyu sa kurupa enyu ana shkola ya lale anira ya roshkola ana kila ativate ana urevi enyu ana pahasa so pahasa nyuma hari kurupu ya yeho
1: Okateno yowo ana amirabuaka miyo kiarine yoyoro vate uuria nari kira kisu wela kena kale
0: tene
1: nari So okateaka miwari wapola no liyila nshipa hii Na kale tempo ene kihupu wele laka. Ate kiko haka wira tuwene ene ala nguria. Ya uria vade. Ya nsintiria esheni. Kaniko hapa heke. Isu wela kawira. Kamu kala kala kilia wihe. Mpaka walia wihaka.
0: Kolia wiha.
1: Kolia wiha kona we. Kavetuba ntaitu. Kihia. Mpaka wake. Wasi kiniraka. Iyaka miloko. Mitanuni pili. Kisu wela kabaya nongwa kabasi mviri hiwaye tuyo wawa ntoko yele. Nikihimpa vela kutiki heri yavo.
0: Ushkola maleleka rasia ni putulitu?
1: oshkola korowa na pako mwira tesima sigunta. Na maliha. Nuwona sawira vako umali hushkola yue. Wipa yue kinkoshtari kihela. Kwa mwira kasinta kanshwa. Vaki akala kata kansha. Mihava nesukiri kivan rosu wanye. Wipa nino kireke. Woki papara maha wosoma. Ya kutuliwe ntao. Yore rani wira. Wipa nino kihele sivavale. Kichikelo tulirwa. Nekunya rekuwar na wete ermeto eto marnova posisang.
0: Mune ere shaka nyumasipon?
1: Eka, nto kwa mwira kihire kwa mwi papa. Kitari hele kene meyo. Kwa mwi kitikelo shkola kaso. Kina tikelo soma kamale nleta esima. Kina mwira tesima primera. Kitikelo soma mwaka wa koronaviru. Upachira wa koronaviru. Mwaka upachendro koronaviru. Ti mwaka kitikelo yako shkola.
0: Waridu ushumilizano wivale?
1: Eka. Paka wa mwali haka desima, desima primera, desima sekunda. Kwa mwi waki hichale. Kina romwira. Journalismo apeke kina maliha kwa mwira ninde lo kapaki piende kina ro mwira curso regular linkwe makwa kwa mwira kina solo lavula kisuale patu ake la vankumesha ni vamalelaya wo khalo lavula wo khalo lwanya ntao kisuale vankuma ka nunkelaka mali sote ne ki khota ka wira kitikele memme waria ka mukarafa nemme ikhota ko uria so wawa ntao ke phela ka wire khale thun thuna o ki khoti ha ka sempiri van khala ka mi khale ke pahe nikane taka bonya ka wira ko mira journalismo le nike mira curso regular linkwe makhuele ke ndaka ntoba kitikele ke isipo saka seye bazu tikela wa ke isipo saka iye inkinre no tikela ko mira iyo athu iweke na rivaba ja athu yan heria wira kiroka lathi nka kalante ari mwampirene ka ari mukampu ka muternari
0: va ka pavelo swela wira o ka thule vale ma ken le sai muteko lola wo wipo la okhala wira nyuwa no muloko nyuwo muloko wato nyawo muloko wa ni ku nyuma risa ma vano ka thule vale ma pacherense ni hima wa mpula va ma pachende sai sai monele le sai
1: Miyo kihalaka wone lela wipano. Wopa chireani nika amane kwa mwa keresha. Kimanake kwa mwa keresha siisale, kimanake siisale. Kwa mwira nare. Jano thama wana mpehra kithamelaka mutete wa memoria. Kinamu suwela Rey Costa. Nikinamu suwela Alvaro.
0: Rey Costa, Marahimu?
1: Marahimu Costa. Umanaka kwa chala washo orishi. Walu istomu, otulino. Siisale mikinushu tihua mana ikoma sapateria. Nikakela mekamu ina. Ni tempo ile yowina experiencia atwana libanasari amme baba le memme tu kele okikele twile yowipela jano kwa papa entoshinili bakunyaya papa le toro somo nakala onakala wewe to witani wa kantori mosa onirwa totor 500 totor 500 etaka ni marehemu Nelson Americana norwa totor 500 wipo nakala o complexo sheno wiru wa warosherio nitongwe haweiwe amwipaka kuturo tongwe haweiwe toki phanyiha e forsa ni kuru yowi kipachero lepa sawaka
0: okati nera netaka mwakasheni bo maulia la ho kamnupwela
1: kinupwela masiki somaka onakala wipa vashira kira kina tupachira kira kwa mulepi letra saka kanike la musala ovensha miyo omu soma kina hiyo soma kina lepile tarasaka na kala profesor la yale ira mwira koitava klasi ni miki mwira koitava klasi ale riene bloku umi bloku doshi
0: wawino na kala
1: la sekundaria tina kala porto wewe ni witanua totor 500 totor 500 luno ipa minki pela lo na kala oloveria espetakulu awele kiro waki liva kiro kasi istiri
0: wakati wa profesor la ira nyumuza
1: mwipaka ni minki hipaka So na asome shkole mosa. No asistiri, espetao kuluwa wele. Ole no utikelo wani, nimiki transfiririwe para onamitili. No rohi onamitiliwe, kirokake la grupu esh, kinapaka iteatro. Una transfiriwa totoro kinyonto kumepoma ya wampula, paro mukovola. Nina kumane shkole mosa. Ana transfirila treise, paro mukovola. Nina kumane shkole mosa.
0: Atere iseiro kati uvahipaka.
1: Ipaka.
0: Ira ipaka?
1: Ipaka. Masahi natu transfiriwa atre isiala. Ipaka na faya. na reflex mikira kiryo mukovola kinu puela musica ko patriaka wipa kira kadesha passare sama brincadeira de não querer estudar Moçambique há muitas escolas não paga musica ko la kuduro ole musico le ka patrocinariwe ni professor yaka a física ina kumagina romira concurso o ribao escola da Frelimo no romira concurso futebol 11 o perder basketball o perder quiero cacañar mi música parte a música ni a teatro e chike lo aka promugovola no pia ukura ukupa trozinari watumukena kone prosori aka yole dino kinaro muipa e tempo ele omuitana na muira zukuta ntoke na ro pipa kisi no pio pipa kisi we no wepa musika ko le kiraka koras meu coração é meu coração teu coração é seu coração já tu wiwa pipa kisi vojaka tomo ko ha produtore iru akarimo sharme wira owarimme monipamo nsunno mutiana karimo sharme tu wakula wira ola kahimutiana mulopwana tuwira ekhumelwa wemmo mwira loro kumane ni miyo bathiva meke hiswe lakeni thaneliwaka tuithaniwa no malaki nakelamme pipa kisi tuwira wira ukhumolelo va nyuma mwana baba muziko wonro anyo wipa anaili kimphela muhele e karimpo ya baba mashimutariki karimpo muhelake karimpo anyunyungo e tempo nrowanyo kathunrowanyo wipa kamu nsiponanyo mupuele karimpo nrowanyo hela nituupuele karimpo ya projeto mwa omwareya japa rokala ashina ene dosh ya hanle tata mamamu ole ipa muzikole mama o kalawira
2: uruwa uyole
1: ole kintiki na nina anova Variao kala unwa wonono nuwa ho bakula mutokele nlokele njao kelela balkelela bale irwa ohawo hawi 2005 ari osulu ari janeiro ipaka musicoli rakanampula
2: era
1: linda maravilhosa jamino mpaka senrekea kea kinita ni espetáculo catedrale inu pola baba le risalight ile onaro manda chas manjason Ole sakrat ipar musical sakratinya
2: ayo ayo
1: onitaniwa
2: ole to obera ho sofala
1: obera onitaniwa yonta sista dinih ko akhela o Vitor Salim e platina awe ja dinih ko mu ipalya ka senrake ke ole kwasi kina kushekhukulwe ya janeiro ja itikelo aka kina ro antu mu putha mu rufa ndelo ka chapya mara ka ya ona leto kankilatisa

0: yole aha weria o helan so wa koru ni gade nika hel
1: a masiba yo kala kala were program a helan ata mel magisero ya putulito yo kala muhinya ba muhina tanyu mali hamwenda ni maronga nyuro rapa o moron reflex muhima ko mo kanan sipo nanyu ni sipo nanyu no mna nyi hera wera kwinyu akala o wipa ka ntobente sai mari male la kwinyu ala win sipo na katinla atwale aswone sa wonyu mo kanan
0: sipo etike lwa huane na rwe no jota eme tani kunsha Nurono jota emi tike luahu Mitu wipa mukaro ni memme Kume luahu murone eme Leni prona panye karafaya atumei wale No mtumi huedinyo Tomu tuma primerinya No mtuma primerinyo la mwanene Mtuma ikarafa taru Nukala ni hiku nne ampachuru tumi ha mwanene babali Tuwira naka Kwa kala na epitish kume kine mwa bahasani Kinira wira kwasi vale mikamule hana na mwapara kole refleksi Nihiku nne nkinliala to muruha rethe o waneliwa muruha rethole ninampitish karvale mini reflex muruni mukai khalano palano o hiya
1: wipa iwe
0: o uria
1: ah
0: o uria iwe kwa kisive lakini hime wira ka hime ka uria ka ngurihiwa
1: sari tusopa kiwa
0: sari tusopa kiwa
1: wakati ule vale oroa wipa ni poro mwalisha kavi mwalimwa kavi
0: wakati ule vale sisa lisihimia kawira Kinona shamusuruku.
1: Masema kama ite no distrito muhimu.
0: O distrito.
1: Mabahi wakavi.
0: Mika hika hime peresa. Mika hika na jensia.
1: Masi nyu olova hani kavi maro distrito.
0: Karo distrito. O kuma semetikash. Esempuluyo.
1: Ayo.
0: Vin 70%. 70. Kireke 40% ya akala ya waka. 40% ya akala ya wawe.
1: Ya maneni studio
0: maneni 20% ya kala ya mukasha
1: muhira ya kakavi murnene efama inchene mpaka kaisho muhiri haya kakavi
0: okuma 2005 mpaka 2014
1: matoteni yanyu wapie kavi msuruku eneo la mavahi yanyu 40%
0: wole la nikekai msuruku wa wipa kuna toteliwe msuruku eneo le okala wira okati waria hule Na role lova nira no panyamelo.
1: Tiba nira ni ya hato kalovara mteko. Nira kinu makele mwiri uo.
0: Ni okale tu yira saya. Ya mova hani musuru kule. Nino yotumela gani ikaju. Yala wita ninyeni ale. Animo otumela ni ikaju ngurieke. Ni musuru kule mwapachira wei wakashitari. Matepo kala na muru. Ohimpi ya watu. Owani mwapi ya watu. Siwene.
1: Masi nyuma anika na muru omvare tu. Ukati uo.
0: Warwano. Kani kalana. Ja gani mviari
1: mawi vyarlani
0: kimviarwani usuru kone niko hala kabaziyo o mukimviareleke kamuro kwa khelaka kuruheliwaka ophanyera wake tho za khala iye sampaka ka kontrato aka me khaka
1: wohi khala
0: tatara wohi suwela
1: basi sane khala tu
0: sane khala
1: musuru kwa esho musuru kwa mwepanyo yola mavahi wanyu 40% Evaren lianyu, mwone lianyu wirari, okatule vale karna kefama, oh na mwiraru masino nruano le nsheni, esheni, yokale varen lianyu, epaken lianyu.
0: Okatule vale siso sole nliakane wira, kuwari musuru kumukume.
1: Wapakili wetu.
0: Wapakili wetu. Iye sari musuru kusohono nasiwa.
1: Ya hono natani, putuli.
0: Ashina ene, ya hono na. Yobaha kane nyumanyi hira mbahi wa musuru kumu. Masi musuru kuhulati kela shina ene.
1: Masi wati kila siye ni saisa
0: Niri ira mula
1: Ira mwile ura maana tumapere merinya Vo kira maaniru wa mpolisa ni mpanya tumapere merinya
0: Ahima huwa hiwokiwe Yolo vendro kalori muziku Mamona kuhuria kaka hungure ya msuru kwawe
1: Hungure ya msuru kwawe
0: Olake la wira uri no uria Yolo rina wipe Olake la wira vake nroha yo uria Uno uria Masulake la wira kenro muhaya papahi kwa ni mpanya
1: Babae koni mpanya.
0: Koni mpanya.
1: Ba putulito mumphelo nlela wira okati marina nyolo la marina nyifama yotene. Kebolelo ba monyanyu mnona nyuwira ri ko panyeleshe masipo ni muzika ni kebo.
0: Yul pale mwanama. Kinshukurela kamiyo. Okala ka wira Radio Mozambique. Nsina na ko mwaria ilapo sinchene. Nikinosu wiliwa mpako lelo va. Ni muzika ka kona virepeyo. Mpaka wa wapankia ka muruhe mvelo kachapa mwaraka party toshi yawe. Kipweha.
1: Putulitu, Mwini weha sae masipo lelo va amirabo anero holo?
0: Olelo va, wipa olelo va, wokiti kiniha.
1: Sae sae?
0: Kahi wipa wansana, wipa wansana wari wipa. Masi wipa olelo, yari mwa maasiene, arivan tuputuni, ahutu wanyea.
1: Iyo tuwanyi sheni?
0: Kani pele niraneya, vashia mpaka wila. Kani pele tunona ahum, eniraneya, akina nipe la vale vandriwa tu.
1: Masani kani nefama yawa nipe la vale vandriwa ho?
0: Ani kala nefamo kala wira, yele njini agava. Atuanche na hiyo mutararatio, kuna tara, e normali proke, a telefone tia la horu a kualitate. Kini mifilimari, monitari nurihela.
1: Nurihela, ayo, ayo.
0: Kinu pipa kisiwe, hini ipavale, kimaarowa wipa muzikolo hikilati liwe sipuele.
1: Owiriyaniwa?
0: Owiriyaniwa toko. Ya mwitani watorishiti fereta, kani kumarowa anela na warila, kiko hakamiruku. Wire tuwa kenela kinira, so. Vaba, kilelu ya vanluwa nyaka, vahinluwa nyaka. Ayo, so kali palavra, sinluwa nye himeka, ekeka. Nisisa li kinuwela na sisa le, mutwarwa. Wira kimwi kimpake leletera. Esipo yolo anyaka mpakela. Masi ya waka miyo. Nkina pavele.
1: Kamina pavele. Potu litu.
0: Eyo kimiaka wira. Kipela kuhimia wira. Nina anone va. Isipo sa nina anone va. Simwiri ya niwa. Okala wira atuwa kala na maru. Na elapo hutu wanya. Masi nutu wanya tiyo hi. Nintuma muzika ya narush kutaruani. Na nihu.
1: Masi mautikela wipa hon. Mautikela.
0: Kihale la vale wira mvelo la kuopaka parti toshi.
1: Mwini kupale la wira mno tigela toka nefama yale marana nyukalai. Ni mkale leo lola wa masipo nipi wani nano va. Wa mwava nualala. Atuwa nchene ntukoni muhimianyu va. Anasi vela masipo yao, ohilo kasao, oru wanao. Nyenyu mnipa masipo anihime etu, anale latu, ana mawane. Mwini kupale la wira enoro utigela nefama yale marana nyu.
0: Nitanki varle la mpako. Siiswa napuya siki varle nilia ya kipiha mpako lelo. Nikini kupale wira putu litu no tika. Ana puya kana kihiyerere. So miyo kacha wakana puya mpaka vatikendiaka mpani mwana puya.
1: Muna oswali?
0: Nika mkristao.
1: Ama kristao. Mtikendo keresha ho?
0: Inaeto keresha. Kwalkeri yole akiswela na wirole okane visi yu. Irwe mkuhubo hina visi yu.
1: Mare visi yu sheni visi yu nyari vini?
0: Kani mpahasikaro? Kani uria? Kani jasoli asa?
1: Mwale ni? Mwale sheni?
0: Seye sinira mtu alia, ona hapaliwa. Ivinyu iri ivinyu sene.
1: Ayo. Mohia sotene yo.
0: Ihala niya katamu arakatu.
1: Ava motela, wala akunyata yale opachera?
0: Opachera kuhiya nekala ya kirina mwana mosa nao. Basu kana tzoi tuano, rina tzoi, tia 15, timayo, tiri hawe nto tisanovi ano. Mwano mpachera.
1: Murinamu anola, orinamu lamu yao?
0: Ola, orinamu lamu inyu yao.